0: na wogo ba ni ga na
1: ra
0: Iti go la ga go ba le ma o ga
1: na ra
0: Na go wa na le wo lwa na
1: Iti go la na lo ba